0: O profesor que os acompañou foi Carlos Lamela, que defende que, aínda que este acompañamento supón un traballo extra para os docentes, vese recompensado pola satisfacción de ver o traballo recoñecido.
1: O traballo foi arduo, foi grande, pero ver ahora o recoñecemento e ver que a FP e concretamente estes alumnos pues, foron recoñecidos o seu nivel que teñen, non? Que realmente é un premio ao nivel que teñen tecnolóxico, e é unha forma tamén un escaparate para a FP, que tamén é algo que tamén me enorgullece.
0: Este reto estaba proposto pola empresa Naturgy, que a través do seu representante José Ángel Calvo facía esta valoración tan positiva da proposta.
2: A verdade que a proposta que presentaron este ano é moi interesante, técnicamente moi desarrollada, moi aterrizada, con moitísimas trazas de factibilidade.
0: Os 20 galardóns repartíronse por todo o territorio, cunha clara ventaxa para a Coruña, que levou 9, 4 dos cales foron mérito de Ferrolterra. Autoridades e empresas apoian o programa cunha idea clara, incentivar o talento do noso alumnado, animar ao futuro que ven con ganas e pisando forte.
3: Grazas, Alba. Nova, coa que arrancamos este repaso á actualidade de Galicia desta xornada de calor abafante en todo o territorio. A 6:20 da tarde, os termómetros da cidade de Ourense acadaron a sombra 38,5 grados. A temperatura máis alta de toda Galicia, aínda que noutros moitos puntos desa provincia e sur de Pontevedra tamén chegaron aos 38 ou 37, como Salvaterra do Miño. Pero foron tamén moitas zonas onde superamos os 33 graus en Vigo, en Santiago, case en Lugo, acadando rexistros de 30 graus na Coruña ou Ferrol. Só no extremo norte da comunidade quedaron con temperaturas máis baixas, e isto é só o principio dunha fin de semana, onde a calor será protagonista ollo, xunto coas treboadas que se esperan mañá e o domingo pola tarde ao leste, sur e interior da comunidade. María Souto, de Meteo Galicia.
4: Hai previsión de tormentas. Por outro lado, sempre que enganchamos varios días con esas temperaturas elevadas, pues se produce unha inestabilización da atmosfera e produce chubascos de carácter tormentoso. Xa mañá vamos a ter algunhas tormentas, sobre todo en zonas de montaña. O domingo, esos chubascos tormentosos poden sucederse en moitos puntos da provincia de Ourense, provincia de Lugo, interior de Galicia, esas zonas onde hai máis temperatura e onde é máis probable que se produzan esos chubascos de carácter tormentoso.
3: Ollo que actívanse avisos por calor e tormentas en boa parte da metade sur de Galicia toda esta fin de semana, así que moito cuidado. Por certo, que coa calor volveron os lumes forestais, como que a esta hora queima unha zona arborada do concello de Padrón, na parroquia de Herbón, polo que nos contaron dende alí semella que as lapas están lonxe aínda de zonas habitadas, pero o despregamento de medios está a ser amplo, con 2 aviões, 4 helicópteros efectivos por terra, con 10 brigadas e 6 motobombas, aínda que a progresión deste lume está a ser importante, xa que Medio Rural ven de informar que se amplía a 60 hectáreas queimadas pouco máis de 3 horas despois de que comezara. O fume deste lume está sendo visible dende dúcias de quilómetros a redonda, mesmo desde Santiago a máis de 25 quilómetros de distancia. Facemos unha breve parada, bo consello comercial e sanitario, e escoitamos en nada algún dos moitos mozos e mozas galegas que teñen aprobada a PAU este ano, máis dun 96% dos que se presentaron a esta proba de acceso a universidade.
5: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: COPE Galicia.
8: Estar informado.
3: O dito, máis dun 96% do alumnado que fixo a PAU en Galicia aprobou as probas máis polémicas en anos, unha porcentaxe maior que o ano pasado, a saber se ambas cousas poden estar vencelladas. Agora tocalle arredor de 11.000 estudantes elixir carreira, rapazado como Lucía ou Pedro.
9: Un 12,29, estaba dudando en facer alguna ingeniería como ingeniería en obras públicas en Coruña, pero claro, ahora que me dá a nota para facer matemáticas ou algo con máis nota, pois estou dudando en que escoller.
10: Bueno, pero contenta, ¿no?
9: Muy contenta, mira.
11: Bueno, pues las notas, la verdad, mejor de lo que esperaba. Yo, por ejemplo, en matemáticas contaba con suspenderla y aprobé. Y me vino muy bien porque así me pondré a 0,2. Y yo la verdad que quiero hacer ADE o algo relacionado así, ADE o economía, uno de esas dos. Contento y ahora a disfrutar del verano.
3: Para os que non estades tan contentos, a revisión das probas pode solicitarse ata o día 16 e a convocatoria extraordinaria terá lugar entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Por certo, din os profes de debuxo que non esperan reclamacións pola complexidade desta proba de debuxo técnico unha vez comprobadas as notas, así que semella que os correctores foron flexibles á espera das consecuencias que poda ter nun futuro a polémica xurdida arredor da Ciuga.